0: 残酷だ。
1: 観念してください。
0: もう少し早く言ってくだされば。
1: 承知してください。承知してくださるでしょう。
0: しょうがない。